वाह उहुरु कटिका मिफोमो या बहारवेनी कुनाइबु मस्वालिया वकलीसी वजीबिकाजी ना कोंगेजे का हुकोपिया कुवा ना मुदा वा कुफान्या मामूजी वजीरी अलीसेमा क्वांबा katika uwanza wa Bahareni, mkataba wa Umoja Mataifa na sheria za kimataifa ikiwa ni pamoja na sheria ya Bahareni zinabaki kuwa mifumo muhimu inayosimama mwendo wa serikali. Alisisitiza kwamba uwazi zaidi kuzenga imani, ukuzaji na uwezo, ushirikiano wa kifundi na ubadilishanaji wa mbinu bora ni muhimu ili kuhakikisha kwamba AI inatengenezwa na kutumika shambamba na kanuni hizo. Waziri mambo ya nje wa India Bwana S. Jayashankar atahutubia kikao cha ngazi ya juu cha mkutano wa 81 Umoja wa Taifa ngazi zini New York leo. Katibu wa Wizara ya mambo ya nje ya India Bwana Vikram Misri amesisitiza uharaka wa mageuzi ya UNSC ili kuhakikisha sauti na uwakilishi mkubwa kwa nchi zinazoendelea, akitoa kauli ya India katika mkutano wa 50 wa mwaka wa mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la 77 katika kikao cha 81 cha baraza kuu la Umoja Mataifa huko New York. Bwana Misri alitaka juhudi za pamoja ili kuwezesha kusini mwa dunia kuhama kutoka kwa watunga sheria hadi kuwa watunga sheria. Pia alisisitiza umuhimu unaoendelea wa G77 katika kuendeleza ushirikiano wa pande nyingi unao zingatia watu na maendeleo. Mnaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump ameripotiwa kukata pendekezo la Irani la kufungua tena mlango bahari wa Hormuz na kukomesha uhamsha katika eneo hilo, hata wakati Iran inasubiri jibu rasmi la Marekani kwa mipango yake. Gaza la Marekani liripoti kuhusu maoni ya Trump ilikuwa maafisa wa Marekani. Iran hapo awali ilikuwa imependekeza mchakato wa siku 7 ambapo uhasama unaongeisha katika pande zote, huku Marekani ikiondoa kizuizi chake kwa baharini za Iran, ikitoa fedha za Iran zilizoliwa na kuondoa vikwazo vya mafuta. Malango bahari wa Hormuz kisa utafunguliwa tena kulingana na pendekezo hili. Iran itafuta maamsha kwa baadhi ya viwanja wa ndege wake wa kutokana na sheria ya vikwazo wa Marekani inayoathiri mashirika ya ndege Iran. Ofisi ya habari ya waziri mkuu wa Iraq imechapisha kwenye X kwamba serikali yao inafanya mazungumzo ya muza kwa muza na upande wa Marekani ili kuviondoa baadhi ya viwanja wa ndege wa Iraq kutokana na hatua hizo kuanzia ambayo inaruhusu kuanza tena kwa usafiri wa anga kwa sababu za kibinadamu zinazohusiana na matibabu, masomo, ziara za kidini na maslahi ya raia. Hatua hiyo inakuza baadaye ndege za Iran kusimamishwa katika viwanja wa ndege wa Iraq kutokana na tishio la Marekani la vikwazo dhidi ya makampuni na viwanja wa ndege vinavyotoa huduma kwa mashirika ya ndege ya Iran. Mapema leo muungano unaongozwa na Saudi Arabia ulisema kwamba umezuia makombora mawili ya plastiki na ndege ya mbili zisizo na rubani zilizorushwa na Wahuthi kuelekea Saudi Arabia. Muungano huu ulisema makombora hayo yalielekea Kamisha Musaid na ndege zisizo na rubani kuelekea Riyadh. Mashambulizi ya hivi karibuni yalikuza saa chache baadaye wakuu wa kijeshi wa Saudi Arabia, Pakistani na Turkey
kukutana huko Riyadh ili kukagua

kusikiliza Zimema ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea, isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu za maana marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Nambari ya simu ni 8765986700. Hii ni

zilizo wezeshwa uwekezaji kwa watu pamoja na miundombinu, kupanga uendeshaji na matengenezo tangu mwanzo na matumizi ya mifumo rahisi na inayowezesha kushirikiana kidijitali kwa ajili ya uwajibikaji na utoaji wa huduma. Katibu TTWS alisema kwamba India inahesimba kushiriki maarifa yake ya uendeshaji ya mbinu za kidijitali na uzoefu katika utawala wa jamii huko, ikizifunza kutokana na uumbuzi wa uzoefu na kuibuka kote Afrika. Lengo la majadiliano haya ni kuzifunza kutoka kwa kila mmoja na kuimarisha mbinu zinazoweza kutoa maji salama, usafi wa mazingira wenye hadhi na huduma thabiti kwa jamii. Ushirikiano kama huo unaweza kuchangia kwa maana katika kufika lengo la sita la maendeleo endelevu. Akiwasilisha safari ya usafi wa mazingira ya India, Bi Ashwar Singh, katibu mkuu wa mkurugenzi wa misheni Swachh Bharat Mission Gramin, alisisitiza jinsi misheni hiyo inayobadilisha usafi wa mazingira kuwa harakati ya watu kupitia ushiriki wa jamii usio wa kawaida na mabadiliko ya tabia. Alibainisha kuwa zaidi ya hiyo milioni 102 wakaa vimezengwa tangu mwaka 2014 na kusaidia India kufikia chanzo ya usafi wa mazingira kwa wote na kufikia lengo la kabla ya ratiba. Akitoa mtazamo wa kimataifa, Bwana Sharoz Kumarja, mkurugenzi wa kimataifa wa maji Benki ya Dunia, alielezea mabadiliko ya maji na usafi wa mazingira nchini India kama mojawapo ya mifano muhimu zaidi ya mabadiliko makubwa ya maendeleo yaliyoshuhudiwa katika nchi zinazoendelea. Aliona kwamba uongozi imara wa kisiasa, uratibu wa kitaasisi, ufadhili ubunifu, uwekezaji wa umma na ushiriki wa jamii vilikuwa sababu muhimu za mafanikio. Wawakilishi kutoka Benki ya Dunia, Shirika la Afya Duniani, WHO, UNICEF, usafi wa mazingira na maji kwa wote, walishiriki uzoefu wa kimataifa, uvumbuzi na mbinu bora katika utoaji wa huduma za majadiliano. Yaliangazia jukumu linaloongezeka teknolojia za kidijitali, zana za kijiografia, taasisi za jamii, utiliaji wa ubora wa maji, usatahimilivu wa hali ya hewa na utungaji sera unaotegemea usahidi katika kuimarisha mifumo ya maji na usafi wa mazingira. Washirika pia walisisitiza umuhimu wa ushirikiano miongoni mwa serikali ya jamii, mashirika ya maendeleo na taasisi za teknolojia kwa ajili ya kufikia matokeo endelevu ya WASH. Akihutubia mkutano huo, Bwana Shivala Naik Mude, katibu wa ziada wizara ya mambo ya nje, aliangazia ushirikiano wa muda mrefu wa maendeleo wa India na nchi za Afrika na akithibitisha tena kujitolea kwa nchi hiyo kuunga mkono Afrika kupitia maendeleo ya miundombinu, ujenzi wa uwezo wa taasisi na ubadilishanaji wa maarifa, akikumbuka uhusiano wa kihistoria na ustaarabu kati ya India na Afrika. Alisisitiza umuhimu wa kufanya kazi pamoja kama washirika wa kusini mwa dunia ili kushughulikia changamoto za maendeleo ya pamoja. Wakati wa kikao, shirika mabalozi wa wakilishi wa nchi za Afrika walishiriki uzoefu na mitazamo kuhusu usalama wa maji, usafi wa mazingira, umwagiliaji, ustahimilivu hali ya hewa na maendeleo ya endelevu ya miundombinu katika nchi zao. Walitambua mafanikio ya India katika kupanua upatikanaji wa maji ya kunywa na usafi wa mazingira na kuangazia vipembele kadha wa pamoja, ikiwa ni pamoja na uunzaji wa maji, usimamizi wa maji ya chini ya ardhi, matibabu na utumiaji tena wa maji machafu, uendelevu wa chanzo, teknolojia za matibabu ya maji za bei nafuu, usimamizi wa taka, utawala wa maji ya kidijitali na miundombinu inayostahimili hali ya hewa. Washirika kadhaa walionyesha nia ya kufuata
ushirikiano wa serikali.

Ni usikilizaji mema, ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu, tutafurahi kuyapokea. Isitose, iwapo wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako, chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana, andika mazina machache kwa kila kadi, angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake, tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8765 98670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapa ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo, na tutakuwa nani tena hapo kesho. Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.